0: Luto na ko, mga suking tigpaminaw, kay managubutag tubig. Oo. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa ExoFarm Philippines Nationwide, sa mga station manager katropak Miss Rusty Maricudino, katubang sa pikas lawak mga katropa. Ini si asi katropak Rustom Villabarangka, alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Wingon. Ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ang pagdinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuoran, matamunan sa maling binuatan. Maayong buntag bukid nun, dalaygon ang Dios, kanatong tanan, mga katropa. I love you, bukid nun!
1: XFM Express Balita!

0: XFM.
1: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nina Camilio, dili sa sabihin ng tibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buhay akong tulog ato kay dili man gyud katulog ubayo nga magkamatnon ko dugo na sa pagbalik ka tulog. Dili man na dili ka tuig nga dili ko makatulog ubayo na unya. Maayo akong tulog mag dango na gud ko. Kaniya to dili man masama gyud ang Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.